la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

émission sur Radio Ndikilo. Kwa singa si tongo e la kwe na la inga, na bi kondite, na do dafonu na Ndikilo.

0: Radio Ndekeluka, votre météo.
1: Singira nazo kwena siku ya singira suna be Afrika lujitonga su Jefferson Zigara bai barala ngonga tala limbi ya waita lagu nena tiku wa singa ndali tala timangu maboko na ala susi kimu maboko na azu na la kuiswa kasatene na nduti ya
2: Ibarala Idris Ibarazo kwena la kuiso tatene tonganatiso ala tene na la kuiso igandale chikwa singa chabumbi sosia ke na bwetile tapepe nga na bumbi sosia ke muma boko na zo seke kire na ndoti sepela ngo matanga tia mama sosi atamla na bata chibongi nga na mbagi ti gaga na yati ombi la pokoso aike fondation Voix des Anges Orphelina si ale kiraninda liti a mama sosi ngutala omingi nga na wali wuma sosi aike na yati batani.